Salam Malaysia Madani. Ye hao, nya chang khe Sabah VFM. Kina he yu wong yen fun, wing yi po bao haka ti fong sin wun. Sin wun pen chip, liang yu yu. Siu sen he sin wun ti yao. Sabah min yen jen ga, chen wong oi kip liu hok gai hok sang zan chu miang yak. Yi ge mman yin, kyung tong fon kin, get kin yit kip Sabah yit. Chen get kyung yu I chen zak ti diam lok sit get ga su ma myong lok ke wak ti ngi gai ton yi ha he sing wun lui yong. Saba ke wak min yen chen ga jiap siu jin fu zu chu chen wong oi kip gai hok sang yin su. Chung diam jiong fong choy si kiu gao gao gai liang vet bao gat yi hok yi su lan gao fat yi kip yi su lan ngan kiu. Saba chung gao su u wi yen fui zu chit Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Choi Api Jiap Siu Phong Mun Si Kong Nya Hong Ke Vak He Kien Ki Mok Chen Choi Oi Kip Kiu Hok Gai Saba Hok Sang Phat Chen Chin Kong Hi Kip Kya Diu Gai Si Chi Si Kiu Yi Chi Thin Mok Chen Kyung Yu Chau Go Liang Bak Miang Saba Hok Sang Choi Oi Kip Kiu Hok Chu Ngoi Jin Fu Ya Gan Zu Choi Yok Dan Gai Chi Sip Do Miang Hok Sang Yi kip sip miang fit that sa ti a lai bak jin fu zu chu choi dong ti kiu hok gai hok sang. Saba jiu jin fu mok chen ya choi ngan kiu sin gai phong sit bong chu choi yok dan gai hok sang gen kai gen yu hao gai zong ak a lai bak ni. Dong kiu ke wak min yen phong mun oi kip thong yok dan yi liao gai hok sang gai hok sip chin kong thong si jin yi phu ga kiong ke zi gao yuk hap zog. Saba chong sao lit su, sang wui a jiu ti ki, siu zak tong oi kip gao fat choi ket yen, zhen hoi hap zok gai jiu su. Wui choi oi kip kiu hok gai saba hok sang, ti kyung gao fat gai tap phong men gai pui huyun. Ye hong hap zok yu saba jiu jin fu tong oi kip, kip a lai bak, kyung fo get, muk fu ti pan gong sit cham su. Muk chen yi gin jin yip lok sit gai ton. Saba chung gao su u wi yen fui zu chit, Datuk Dr. Muhammad Arifin Kong, Xiong kan ko chin yi ge min yen hoi su, choi so yu chun pi gong zo wan sang hiu jin si zhen hoi. Datuk Arifin biao si, siu tuk yi su lan gao fat gai saba hok sang, ko chin gin ga ki fit yu kong dong gai si hiu, dao gao fat choi ket yen, jiap siu gao fat gai tap pui hun. Wan sang pui hun gai hok sang, Yu ki fui fit that gao fat gai ta pui hun jin su, wei gia diu yen yu gai hok su zu ga, zhen tiam ga chi. Sa fui yin su, yu ki si yen kyang it toy, cham yi zung gao fat tung, bao ga sen di muk hon met that tan sin kin den gai chin kong, yet loy yet yung yok. Yin su, si bong ga ke fui yen, Datuk Mustafa Sakmut Himong. Nhà hồng phát thông lên kêu kỳ xuất xoay kết phối sinh khi trẻ mến kỳ hẳn, ý thị cao nhận kháng ý thói gai ý xịt. Nhưng kia điều kên càng nhìn xịt sinh tì múc hòn mết đẹp, bình học xếp thùng hào phòng kia gai cao song phình đẹp. Kỳ hết xoay mạng gà thát, ar ý quan xin xin xu, vui xếp bóng gà kết phối sinh khi phủy cao sinh tì múc hòn mết đẹp thân xịn khiến đẹp chú trị hỏi mọc hiệu, chạp siêu mọi thị phòng môn xị ảnh nhóng gong. Lang ngoi Datuk Mustafa ya biao si ar ikwan chin chin su men tui gai mu thi bu chu hi kep tin cha wui ton ket mun thi ya jong siu dao gan zu yi ge chau go man yin jong choi bun sin ki yi choi a bi sang si gong chong cham yi kep gen jin get kin yi kep sa bang yi kin den yong hen chong ki fun gen gang yet nao Abi si zong Datuk Sri Dr. Sabin Samita gong, mok chen kin den gai zui hiu zun pi gong zo yi gin jin yip mui sang. Yi ge kyung yu yi bak si sip kiu zak dui mu cham ga yu hang, bin chong zao song chi diam hoi su. Gi fu yok abi gi min, saba gok ti min zong yi kip tau fong abi gai yu ha. Yong yok cham yi bat yit sam si vit hao zao song gai get kin yit kin den, yi kip dong yit man song chit diam ki hang gai sabang yit kin den, yi thong gam siu jet kin hi fun. Datuk Sri Dr. Sabin, he choy api chu chit ngi lang ngi luk nget get kin yit kip sabang yit kin den zung choy pai hiu, jep siu moi ti phong mun si an yong gong.
当局也提醒民众，由于近期天气炎热，便出现掩埋情况，参加法通时应携带充足的饮用水，同时也要共同维护市区环境卫生。今年前吉宝格沙巴同沙拉一切类共有1000只梯点确定落实吉加数码名落计划天意改团，也向计划自在进一步加强前吉富联名覆盖，让名落服务更加稳定同完善。同信部副部长庄任权表示，泰马同信及多媒体委员会已针对廿条梯点发出招标。吉加数码名落计划是一项由政府推动，并由泰马同信及多媒体委员会负责协调的计划，主要是提升前吉数码基础设施和互联网覆盖率。威海确保马来新报上能够做好准备，把握吉加政策和发展方向转变所带来的经济机会。马来西亚马来新报上协会是要进一步加强本身的角色，提高会员对政府政策的了解。经济部副部长 Dato Sri Muhammad Shahar Abdullah 说，马来新报上必须转变思维，进一步了解经济发展趋势。他说这一点非常重要，因为政府所带来的经济机会和发展项目通常都是根据数千之天的政策和发展方向而产生。穆罕默德·沙哈尔表示，经济部愿意和马来新报上协会合作，共同寻找最有效的方式，提高马来新报上对政府政策的理解。他说，一个新报上没做好融资准备，同时也没提升企业本身的经营能力，就可能无法充分把握吉加发展政策所带来的机会。今天重报新闻提要：沙巴明年增加前往埃及留学的学生赞助名额；预计50000人共同奉献吉庆日及沙巴日；前吉共有1000只梯点落实吉加数码名落计划天意改团。新闻播报完毕。Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Baik penonton, demikian tadilah yang telah kita saksikan bersama, iaitu amanat perdana Hari Kebangsaan 2026.
1: Di negara bagian si Majlis Amanat Perdana Law Kebangsaan tahun 2026 yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kopan sidin akan bagi sekejap sini dia akan tak jam 3:25 minit ke muapai posok ni waktu Fardu Asar untuk kawasan Kota Kinabalu, Kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Terus bersama kau kami tak sabar VFM Saran sama Alapanang.

Pulau Kebangsuan, Lau Sabah akan penurun tak terumpuk dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpuk sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan, Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara. Ko Laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan, Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam, Nampuk Telu, Ngeruoh, Masan, Terjaji ni, Jembuak Negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, Pendidikau, Engkau Dikau Semangat, Perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinik.

Pulau Kebangsuan, Lau Sabah akan penurun tak terumpuk dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpuk sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan, Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara. Ko Laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan, Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Sampangan Lau Kebangsuan, Lau Sabah akan penerun tak terumput dekau bulan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fort Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumput sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko Laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

kaban intam ku dinakan le kata suara Muhammad Lazim. Okey, kita jam 4:40 minit kemap, lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita mempusan saran sama alat pandai ada bagi kemap tu. Jadi aku yang sekongsi kok kam lah info inan tu dinakan, terus aku penting mana dia kadang-kadang ti betiru tu kok musim jerbu kok. Jadi sadar yang sadar sebenarnya di bangan peranak lagi lingau sakit amun musim-musim jerbu tu. Sebab gai barat jomo yana gai yang suka bernafas bekerja kok gai menyudut lagi iko udara nut saiz badan paru-paru gai kakak lagi berkembang kok pan gai sanang turut jejas lagi ni gai sanang terjejas sebab gai bernafas lagi laju, lebih aktif lagi meluar saluran pernafasan gai lebih dikit kok pan paru-paru gai kakak lagi berkembang. Jadi gejala-gejala awal yang boleh ndak ti pantau-pantau ti do dan ndak bita pengperanak di sekiro ni yo kenol ko pedi yo ampun berkelong motor ni pedi ngebuek pasal urung ni ngebuek ko ngebuek bage pasal dokon sesak nafas ko. Jadi kesan-kesan ni yo no boleh turut serangan asma, bronkitis antawa pneumonia, kurang oksigen. Jadi lagi mun ndak bi bage sok biye ngogo yen rumah sakit lah ngado rawatan yang sealap ni kok. Jadi yen boleh buat ti sebagai yang mak berjemur yang lagi oyo ataupun abang-abang kakak bubu pak-pak yang lagi oyo daripada bang peranak kau kita lagi pada fikir kok. Jadi kurang ti aktiviti gaya meluar kau pan selalu ngendak IPU lah kau pan kulit yang tu rawatan lingau amun perlu sekiranya anak bi berjemur susah badan dan bernafas beli terasa tak kok. Jadi amun aku ngendak si IPU tak nampak sahabat jam gonong ini aku pun nantu pandeman pe. Okey nantu si ndak ti lekat tak gai ampun yang tu web air pollution index management system APIM am kita ngendak tak yang tu tak Malaysia lah am kita ngendak tak demila Sarawak lah yang lagi teruk bana. Tapi am kita ngendak tak Sabak sebana ni undang-undang kawasan yang unhealthy maksud ni itu yang sihat lah dinakana am kita ngendak mi tu yono dembila japin orang itu buka aku doa Dr. Kito ah. Tak demila kota Kinabalu. Warna kuning no dinakan yang pun API ni 140 no. Jadi kami ingin dah info-info begitu tu sebenarnya ni kamu boleh posok je tak gaya pun laman web gaib eqms.doe.gov.my Google je tu ya sanang je betiru tu ko. Jadi yang kita ingin dah rupa-rupa ni tak ada bila sahabat betiru tak bagi kau tak kena balu lah dinahkan lah unhealthy no barat ni ya sihat no datus empat puk yo ampun ya nak numbur ni kamu boleh ngendak lah mitu gaya akan marah yan-yan mitu amyo ala pun biru kosong ogol limompu sedong-sedong je limompu amyo yang sihat lekat datus ngabut duompu bagi ikut bana kok pan ling ni amun berbahaya bana no yo jatak telu atus tapi am kita ngendak tak sabat nyawun lagi lah bagi tapi am kita ngendak tak dembila lah tak kita ampun dembila Sarawak mitu unisa duo telu ngabut 435 yang pun kirwanan wei tangan ni kok. Jadi sentiasa jaga-jaga kok sarang panatai tiare bes kaca puran ni kok. Terus aku macam subhanallah tu kok pernah aku bernafas terus aku kok. Jadi bayang no yang toto tu pun boleh pikir gaya yang kalau giro peranak kok dinakan nah. Jadi sentiasa jaga kesihatan minggu-minggu jo tungan dinakan betiru musim-musim pengelau musim-musim kroi bana kok nginum buah yang cukup pesindung tak kawasan yang kawasan yang yang baru jamu pesindung nanti ah dong tak kawasan panas ko am kita ngendak pansim itu lekat tamat Malaysia pan kajian cuaca untuk dembangi kemuap tu dembila Sabah ndak disi setakat berpeneluat dah jam 2:55 minit kemuap sini 30 Ogos 2026 nyaun kawasan uran lah inan tu sibe peneluat le Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam ngabut jam 6 kemuap 30 Ogos 2026. Jadi eno si info-info yang boleh kongsi ti untuk dinakan semimon sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan mekaleh abar-abar diom lat engkau pan sambung lagi kang yang tu boti sambung lagi kang kali yang tu diam segmen pempusan menit-menit lagu kok. Jadi kita berdayak dok agak kau dinakan kau lagu lekat tak sorosian tu
Amat arbi sidik entorong ponsot barani. Pengkan torong ponsot tu ah. Kale dedok tak sama. Alabana.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Kabangan Law Kebangsaan Law Sabah akan peneruhun tak terumpuk dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpuk sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsaan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsaan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia an.

Perkembangan Law Kebangsaan, Law Sabah akan peneruun tak terumpuk dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fort Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpuk sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsaan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko Laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsaan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran na hondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Pemparamayanda Oroh Kebangsaan Oroh Sabah Atangonda Katarungo Peramsa Ari Bulanti Jura Dataran Bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu Tumanipun da jam ke onom Talungo Perngaminet Rasi Suhati Ramayan Poyor Acara Hormat Diraja Kawalan Kehormatan Utama Baris Am Mapondok Rajalur Gemilang Am Bendera Sabah Sembayan Rurimbai Rukwayor Kementerian Ruit Sabah Am Papakitanan Intara Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman Yang Dipertua Bangun Sabah Am Andu Yang Amat Berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida Binti Haji Kusin Sumang Rasa Saira Gitio Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan da oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Kan saya, peparamai

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang la pokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoi, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mangupos tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong, mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepagulo na po nga maningkanan katoronongon montok tensanan mogigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pagyarata ti sampuruan painkawaso katarunungan, mahupyalo dit mamaguna mantokon si kahantayan sanan. Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan, nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mungupos tulun suway. Buntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepegirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut
1: Kailo penangku, apat titik dua riong magigian Malaysia Kotaguang dat kabalingkahangan kelidasan mental Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kelidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, memaguna keratian, keprimanan am sekadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, Kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nod penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan tekau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.

toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popo kita o tuduban Malaysia do kobuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan madani nepo nga mantat kalahano o simpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan popo soto kepekangan montok do savia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabordino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会うと思います。
1: Toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong Ebu Dubong Opor Menom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Popokito o tuduban Malaysia do kobuon Om pi kopi humagan Moi opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan

0: 明日は会おうと思います。
1: Toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan madani nepo nga mantat kalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan popo soto kepekangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kami omos mungkin nongol, mian pahini DJ band, hey hey hey, kanau kanau, kanau mungkin nongol.